utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Seděl tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak jsme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský, no